0: Kiss FM ni yigiteza amatwi. Niba hari ikibazo ufite yabo ugifitanye n'inshuti yawe na famiye yawe nabo mukorana n'umukunzi wawe, upfa kuba ari ikibazo ufitanye n'abantu ku buryo wumva ushaka ko tukungura ibitekerezo, mpamagara umbwire kuri 0788 38 10 23. Hello Kiss FM, oui.
1: Aramutse.
0: Waramutse neza. Witwa
1: Antoinette.
0: Karamen.
1: Nezuki.
0: Meze neza, mbwira rero hari ikibazo waba ufite?
1: Ikibazo ndagifite. Mane yanjye. Umukobwa inshuti yanjye. Ubwo nyine twagize gutya dupakana kubera amatiku nyine araguteranya. Nkahura akakwigiraho umwana mwiza.